lekala kungena xikarhatele ka motwa xuxi no baka ku ni wu lombe hambo va ta hemakhelo wona xava joneka lava nga ni nkangu.

swahlile swi fanekele swi halakanyiwa kambe a xikarhi xa hambi lexaku mbilu ya munhu i tiko mbilu ya munhu u nga ta swi tiva leswi halakanyaka nkama lowu wena u lakanyaka ku rhandza swi nga maku yena a nga lakanyi swona nkama lowu yena a lakanyaka ku rhandza swi nga ma wena u nga lakanyi swona mbilu ya munhu yi fana na tiko kula General Moses i Chris Nkosi.

Leswi xi rhami Mrindzamink City laka u change ga swigingi leki hi hambaniseleke ka xikati lexi nga le ka 4:06 laha hi ta za u change ga Mr. Bouton ga Dimas ya Mayam a endla vaimama a hi titsomba ti kombisa ku li rhandza kambe masiku laya ya kumesa swa karhala loko nga hi na chumu.

0: wake. Ngulava hinkwavo lava ni twaka ma mana Xiluvana, ma mana Elena, Brunella Dama, Joana na Nombe. Hinkwavo Mahelana ndzi nga Fernando Makhaza. Ni xava wa mina Mahelana. Hinkwavo na wena kolano ma xi nga hetiki hilwa sopapai.
1: Ha mingeve.
0: U ta hilamula.
1: Ha mi nga ta mi tshika mi sungula ni kulwa, mi nga ta sungula ni ku sungula.
2: Loko nga mkumi ndonga wa kuliwa umfakela ngoma yin'wanyana ya kuliwa kuna maka.
1: Iswona.
2: Swi
1: tshamisekile.
2: Dante.
1: 82-310-5751. Alô, lixe. Alô.
3: Alô, Oxen.
1: Lixe, salana.
3: Lame ku vulavula Paulino Gundana a le Marakwena.
1: Eh, swo yini Gundana?
3: Ah, ni koni papa ntwe wena.
1: Eh no issues.
3: Khalma ba na meta mini ni kombela a ona nga dza sashitu vanhu va ni mona.
1: Lamani?
3: A ona nga dza sashitu a vanhu va ni mona.
1: Sashitu.
3: DJ sashitu.
1: Mani?
3: DJ sashitu.
1: Sashitu.
3: Sashitu.
1: Sashitu kashitu mani a isto haombe.
3: Aona nga da DJ Sashitu.
1: Sashitu.
3: Eh, avanu vani mona.
1: Ngita ve ngal na yena na. Ani voni Sashitu la.
3: Ani vula diku ngoni tatela ona nga da yena aveleni mondlana. Kwalikera.
1: Kwalikera la aveleni mondlana. Shi tshamisekile. Hello, alô, Lixil? Alô? Amtuali, kumbe fone la mwina kumbe mani?
4: O kalema Iriki Makwako.
1: Iriki Makwako, miku ini Makwako?
4: Nata muwa ambo Gumbani.
1: A Gumbani, kamwamba.
4: Hei.
1: Wana nge mranza kulitwa?
4: Minan kumbe unichela, nge la...
1: Ba hlawulile Avenue Montlane ka usungula va tlhela va hlawula Avenue Montlane swoswi hi ta tlhela va Avenue Montlane kambe ha lava mun'wana
4: ba
1: okay hi mukongomisa ka mani Avenue Montlane
4: ndri vuma gaza maputo
1: Aula kuvula swoswo. Eso, estamos na vetela mondlane.

La xi nga nghena kona xibalesa xa ndlala xi yo nghena xi yo swee ha va kalakange se pfumela ta pfumela.